Tu menas unden egilikatar o samoband. Ruži lake davas. Egiliman glaste shunel o Erik Nikolainen katar o Finlando. Akana katar o Finlando nakas ando Brazilo. O Paul Calderas katar o Brazil. Man glaste shunel e purani jili kale yaka. O chi chornje. Gilabel i Merima, Njegomir.

Stumena shundene gili katar o samoband. Ruji lake davas. Egili manglaste shunel o Erik Nikolainen katar o Finlando. Akana katar o Finlando nakas ando Brasilo. O Paul Calderas katar o Brasil. Manglaste shunel e purani jili kale yaka. O chi chornye. Gilabel i Merima, Njegomir.